Ar an oíche seo sa bhliana gceist bhí an cean sin ag Uimhir a Cairis na Cártaigh Robin with Every Heartbeat. Ná Dan Diarmaid an Uimhir a Shin ón oíche seo ar an mealach níos déanaí. Agus bhí an cean seo ag Uimhir a Cúig sa bhliana gceist Rihanna Shut Up and Drive ar Midwest.